0: Ньюс FM. Музыка днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики. Наша.
1: Сердце на куски.